Det har du i hvert fald. Bange går lov at få fra. Og har et øjeblik, hvor jeg har taget dog bedste af. Og du er aldrig tøj, at man ikke kan du er en hjælp. Du kan nok komme med dig og holde dig.